ene sofo se gwankasa na waha se sofo mami tumia wantumia mba sofo se gwankasa waha jumadi ya watu ni dinse ebusiani ya sorry odi breo kwa swaneti ya dom 106.3 FM obe ye nshurabi bri Prophet Lemau papa michi

ya wo kun se me gemfi asie ya wo kun nze no mama boa no mama boa no say the physical no dey don tori all in life wa ahun yire wo TikTok so ntim fa wasan ka no ai yire wo TikTok wa na to ahyehye but wo nsan wa mu mia ne bia enye yie punishment bia nchen sa. Prison sana wo yere awu mienu. Of your man life imprisonment.

kunu e kwa ba bosome bosome mio ni bosome ensa wo mai cheza hospital no agada ayare fo na wo ho na o ma sasra nkofo na agada sika ansa ni yetimi ayi ni na uguza ho se okofia kodi dan oba wa wo ni kwa dwene ya jana okofia dia na obedie nya mi wo hu ye mobo

0: Adum 106.3 ena sabri kwa sungusua utie no na kinkambime die ayede ayakono ayehuam futio amamre sunya kasa sunya aduma kumasem ashe muma na ene sede wa utie no menimse waniaje papapa eofie metu mi enye live ewo Facebook enoye Adum 106.3 FM ubenye yeshumino live uhono enti na echelese sabri die adajini etre eni esafua biyo wa mwakundo wachure below of Ghana languages phone itintimie na maminka wuse drama ya uti ya ayye de ayye kono ayye huyamu ayye Topman Multimedia Institute Topman Multimedia Institute media school papa bakuwa ya jatume o Ghana ha se ubo modiana ubanu nya kusiku hoa uviepenu wanya jumaye ententententem na fre omu ozogo janshin fre openino nubaji osu penino onube kasa kama 0244-022-778 0244-022-778 Topman Multimedia Urumianfo Dominic Amponsa and Adano Oni Eugene Kofi Apentin Sabre Musomuti Omaya de Papa Nyango Ponchomo Onama Dramano Ekama Kaman Kranu Kuskua Sidney Yenina Enti Ofa yamko asama di yesu eho openi kazi
1: yeah.
0: Wodi wasumpa o wodi tete nisa fwa no ah nanu no wa utimu ni ulanchi ye
1: aha
0: emu semu na abijanu na sabre sena usu diuti eno usu wafano
1: debidi kaka unse sawe program nene mpeni sema mukeni na mimi sasa familia wafakusimu yeye tia
0: sawe
1: kesi ya paro kesi edusifu difference no edosho woya yeye nurumu
0: papa
1: na yewe edusifu anko ene yewa komfo titu ni yenu yana masofu fu umu upreshi amu diye ni na kaka komfo parin sunsu yao
0: okay
1: sawe so, asai dise komfo etiti ya habari no ni dini ya komfo babu se yenu yana mubi upreshi awo si hey edusifu ni ya komfo ina enyade kro
0: ene zenga prophet ifo onso tia abayenke kenye kwa mbiyo mbiyo mbiyo dusifuo
1: debi wa mbiyo dusifuo
0: aha omu doko enti ya mekasa
1: aha iso aso maki ya bumu aha nuna ye ene wedi ya nyami adumu debi bie bie mbiyo
0: papa papa
1: so biye dusinia
0: aha
1: kaneno enye nkane ha na ye ye nukuru kituwe mu pake chese ya na ye enu ye nsheda mpe bebiya indi padomu wo
0: nukure
1: ye nti ya ane tisa ane se ya na habai no so kromo a dodo no ano anya dia ya na wunya ntubo se pani bia no e try se e obobbo no hu ba bia wira ahyase ana se kwaye ewo e na akwa akobbo no adwa se be ya wo fa akire ho ano enuedu tan ne adade no e ho ne wo enji ye kobo ye ho adwa ana se kwetena ho na so bi enti apo a wo ba ho a ya mre na kane no ne nipa wo nkaye e wodu sifuo so obeye duro ama obi bia no na sa nipa tetwofo no no mo wonka ye so wo hwe obi na oji ni teku sempo ano na fisho na saade na oye se etumpon na ye kama na ye beba beda se ye mfo obi antahe wo ena asisa wo ye duro na akope dunya no dutan no ne ade na de aba no uwi a na o se obi kompa bonso ka ho so ho eti se ne wo hwe a so uko duzini wa o charge wa ja wakukosem no kura obeji sika
0: okay
1: first na teku mame kosua kosua na ye de ma no na kane no na wunya kosua nini bebrebe saa se de ne amafo di kosua bebre no enti se wo de akura kosua ene ne mama akura bia se wusu de ni teku ni a o ahoden ene opepa so